eji ewo sodo mo lewo kuno do mi he agbado ehe gona afunto le na o lewo kuno do do mo mi na to jeho na mo mi ma to jeho na mo mo mi ma to chiku na mo gancho oye na yi osindogo agbado mo mi le na sonu mi le po kan ni mi ton le po po kan ni o mi ton le po mu fua fua Omo fufu ade to kuno mu kan wa ehe ewo ga na jo mo mo binu le zo alomi to me mi le na so ko to da ho do kono le popo to da ho wa penu le pobo na ho ati o dago le pobo na so asisanu ositan le pobo na so yi o sanu le do ken gbe o dagbe le pogbe ewo eso wa jo to afunu to jire osisan avometo we da ye go fine osin gbo Oye so yi osindogo a dogo otolo dinje owe na holu muabi ton sero ye ni a holu leke jiwa o nadoko avonga ye ye be ye pilidopo eke ti shogan nadote a wangbaja nadone a wangbaja nado shogan si a wangbaja do ogo le popo omeke owa meko le ye le po ibo chite to agboji ye so fon tite to afonu fo owe owe so vedo o sinlodi muabi nule so mo o sinloto agapanu kon yadi ohun kan oye sodo mo ohun ehe oye ko fa holu ehun le onu gbo nbo mo bo poro poko ko o ha to eto ene utu tin fe mo abi fun yi o gbona loko we nenu e we na ye wa o sira israeli to me israeli le fun tite bo bo mo abi nu le lo mo e ye ho yi to ye nu kan oye so ye nu kan bi aye gba lo me bo so bo to mo abi nu le loko oye so o to da o le lo le aye poro to gbe o gle bado o gle dabe dabe ayi gba lotan le poju e o me do poro poju sanu etan drambo so go e yeso su asisanu sin ton le po o ta ene o ta ene devi o na so asivisunu yewe ga le ton me un da wa je lita de domo asuti o me me sito ni o chi o yeso nyu endo o me me sito na de bosi o kuno yeso he akweno lowa na dobe o vi ti awele to ede na do ni o me me glo lita so do hle domo ete nye ni wa na we edo nami ete o ye tindo to o kwegbe ewo so domo o de vi nenu to ma tindo o nunde to o kwegbe ba dabo zen amitonde o hene mi we edo edo mo yi okwe yi we o zele so o komenu to le si le do o zen votole awo vudo blo yi e ni so bi o kome bo so o hondo o do epo visunu to ile epo bo to kikon je o bonu do o zen me le po me yi e na so ze e ne eke nye o giri go do apado po mowe ewe yi so e de bo so o hondo o hondo do e de po da do visunu eton le yi so to o zen le gen wa e de ewe so to kikon je bonu e so wa jo o nena o zele ni o gigo we e be ran visu ni tele do mo cho ke o zende wa na mi dogo e wo so do ran do zende ma so tin ba ani lo so gbo o we nenu e yi wa bo do na o me ji we e ton lo e wo so do mo yi sa ani lo bo su a ho te yi e po visu ni to le po ni du so o pipo to me e so wa jo azandeji bo ile cha zebo o tu me ni fi o na we da ho de te e wo so fe na do du akla mo ewo so ni endo we de popenu eju aje eno le bi ofine na do blackla ewo so do ran aso eton do mo do aye go tin fi eyan mo ran do mi wi we ti we aye ton do e ye mo eno ju gbo mi go we we yen fe o gbo mi ni ba si agbo pe fi de po do abogo bo gbo minize zanu de do fine ne po ta fo de po po ayi sinu de po po to ozogba tin de po e na so yo kuni na e wo wa o mi de e ni no gbo e ni no go do fine e so wa joje azande ji bo yo wa fine bo be bi abolo me bo so mlo fine e wo so do ra o ke haze me me se ton do mo yi lo tu chani

mọ̀lẹ́ pé gbọ́dọ̀ kíkọ́ àdọ́kọ́nú àkọ́ẹ̀gẹ́gẹ́nu lọ olótọ́ àkọ́ẹ̀gẹ́gẹ́nu olótọ́ lọ àtọ̀ntọ́ ẹ báyọ̀ mí má hẹ́mẹ́ òwe náà mí ló ṣiṣẹ́ ló má hàmẹ́ ní fúlẹ̀ mí ló kódọ̀ tó gbọ̀ wẹ́n dàgbé dalì mí ló kódọ̀ tó gbọ̀ wẹ́n dalì mí ló kódọ̀ tó gbọ̀ okun tó pọ́gbẹ́ mí tọ́ pẹ́lú pẹ́ntítà mí tọ́ pẹ́lú jí ọ́pọ́ mí ló kódọ̀ tó gbọ̀ àdọ́kunú dé dalì àdọ́kunú nadewo to ni lo ma la we na mi do mi ma mi do sise do mo mi do sise adokunu pipo wo wo lo do de kan mi ni po titan titan de titan e de ma didi owo ni na mi ko pa yego adokunu ku akwe wo la lo adokunu ku akwe wo la lo mi do pipo ma ti ta we aton afo eto gbanu ku ene da afo eto gbanu ku ene trancata e do mi e ke le po we jesu do ran o gbe to le edo to olome e ma sodo hode ran oye mati olode e ma do ho ran ye mati olode do afo eto gba ton 35 edo na eke yedo bo ye we ga lo dale ni dodi domo nye na ke onu cheto olome nye na sodo jegbonu onu ke so wola onu ke so wola onu ke so awuwola yesu awuwola yesu awuwola so dodo ayihoton bi benu ayihoton anyun e oyewe gan enele podo devizo ato da o da ho alenu koko metan le yena yelo ohun e da o da ho le so jiye ede le lo podo gbo mo te dale do na mi mo nde gbeyin wiwola do mo te lo su bo mo te lo su ma nyu e mo e jiwe wa do ye we get head here don de wo yen na zetite so mama e na so gando do ho na ogbe toro le bo nu de pepe he do ogbe toro do na do tu ayi na bo na do tu e bo na se bo na ba mo do e he di bo se to na e do mi ni pepe e he ma na wa se to nu na ye we gen lo e to alo dire do jesu e do eyin na kan bi oda lo eto me onu le le ti eyin a ho ludu si onu na o mi le na do nyu e e vive na o mi le na do nya mo na e do e ne mo ti lo su ma nyu e e ne e ke lija elisha ye ma nyu e e ne ezekiel isai ye ma nyu e e davidi jeremia ye ma nyu e onu de le ti e ye ze wola do wola me do yo me po yo me po amosi anindo joeli kafi mika kafi malaki onu le ye ma nyu e e do doda yi lo le ye do doda yi lo le nu wa na do hen di wendo e na honu e ton to lo me e na honu e ton bo na do ho na ye onu e ko su a wola so dodo ayi ho ton o farisi le ye mo ye un bo pero ye mo si susu o so khia ye ko ina ye da len ko ko meto ye mo de su sin toro ba ye ma do nu kun do ye na wa se ne pepe e ke na ko yo nu bibla ba ye wa do mi le ah mi le nu pulo to bo te to mi le yin ah me le to me ma yo ne pepe gbo ye wa ton dale jesu re de ni mo ye bu ali na do ye le dopolo onu le po patapata ere ye na se kavi ye ko se so mo chede kavi nu de pepe mo che ma do na ye won ji ene wo go mo che ma do ene na me bo ye won ji hore gan ye ton ye won ji ye do o ye do o fi ki ki a ali ko ye to ra o po ma do po ye won ji e go na le ta tu o fi e kristi wa de de na do to ya ye do onu eko ti to wi wura mele e do so to ndonu ayi roto o ti fi mi to pipo onu aton do fi le onu titan de ene mai titin do onu e ye do adokunu ko akwe a holudu loto adokunu wi wura ko akwe a holudu loto aweto e bai ki klo ye do onu wi wura gbigbe a holudu to atonto eba si titindo kavi kiko
ene mai onu e ma so gan ya kwedo wa do ruwi wa ho loto titan e mai titin do onu e nuhu akwe adokunu wihula ahonu yoto to adokunu wihula akwe ahonu yoto tindo unu yoto unile ti aduna ho neda madi ama nanya mona neda matindo ojulo ama tindo ojulo nado tindo usoki alo bo amagamo tindo usoki alo neda ajanso mo bo ajanso mo bodo onu onu enyi onu ale nu koko beto ton le wado ede ke azan ezekiel ton le yede ke lewe azan elicha ton le yede ke lewe azan azan jirimi ato e o e ke wo we azan kristo eva wa na do bai do khia o adokunu wi wa ho lu lototon yede adokunu o loto e ke yaga won go onu elicha won go onu ezekiel won ga onu ege izai won ga onu ege yewulewa won ga onu ege dokia mi bo mi do na do tindo mo je meto mi na tindo nuku mo je nugo a holubu nuo wepo mi na do nyamo na efesu nu lesi owo tato afo eto ato tato efesu nu ton afo eto ato elo eto wendo wa ile me wendo kwa ida ile wendo kwa ikokule yedo je koko eko wa ile e inu e po ma fe ta ton e ge ye ma ko so ki a o fi beto le ton gbere yedo to koko wonu de vole me edo kredi e ye so ye ki a divin apostle ye ton wiwe le po ye we gale po po gbigbo to gbigbo me fi le apostle po do mo o ti do mo je me go ton o wa tindo e apostle de vole lo suga ye lo su tindo e apostle wiwe re e me apostle ni na do le amo me ne bi we de gbe we yan apostle me he apostle me he apostle me he apostle apostle le supo anyo lo jire de le me e no ton je gbo nu bo bo podo apostle o mi apostle e ho ton le do wa apostle lo e ke tin do so khia e ro ege ye do gya ye da apostle mu lo le ye we gale e do to gbigbo lo me to gbigbo me pa fo chene afo eto chene pa ege o beto le to mo etewe o kondopo kondopo nu dabla nu dabla ayo o mu de we de ti lo wula me da yi ye ko wula nu dabla loto ele ye ko so wula ye ko so wula ye ko so wula to ji kwe ye we me ke da o nu le po me so wo wo bo nu so wo nu so wo nu le po gbon Jesu Kristi dale e do na mi wula lo po logo e do nu e utu e do yila da dokunu ni mo nu e utu e do lezo ye do o nu dabla nu budo di bo e wa de ke a je gbangbade na ina nya ya je nu do ko mo ho nu lo na wa ina ipo do aya je je je po mi na zuro je ji wa no tv o ti do mo je me nu do ki ki ato do gbon ale mi yoyo lo dale Jesu Kristi do gbon calvary dale po do gbon nu e calvary ko wule awo ton na mi yesu so do so mo bo e ko nu wi wula bo ne no ji ko ye we e ko do nu kunda gbe ki a yen do nu kunda gbe ki a gi e na do mo ye we ne wa depuis ta tita ta tita foi toi ou et le regain est ton y'a ou égale y'a dit et le regain est ton y'a ou égale cambio bo soyo vive nous do di dona talala ou y'a que dodo da yo jomio et jamais de ton jomio et jamais de ton ou regain agne wena kia le nukoko le po anamo ukolo wulenga kia do samuleme amu wulenga ni abo kia to izaiso weme anase ukobe wulenga ni abo kia ye do to ye wega pevi pevi le si ukobe me wulenga anase jan shiba ye wega nela ye manyoe alokpaji de si soro de kwa kwero de nya dadiona nuno e wulenga lo yi alopaji eyin bo yes yes adimo dimbo kambio bo kambio pa fo eton wo lo po a fo eton wo lo po e ro ye to do dina ete ka vi o dire teme to nko we
bibo kristo ere tin to yeme to di dohia ohomena echeche de okunu oya kristo oya kristo po gigo eke na bodo ego po godo ogodo to pa fo yawe edo ha o mehe yawe ga le no koko ton le demo edo ha o mehe yeso hiale do e ma ni ra o ye wo suba shiba mi le we ye to deviso no ehe le to wa ra ehe ye to di do ha o mi to di je ye lo te lo di je ye lo so ale ni yoyo me ti o di le di je ye wa to di jo ye ko bo won la ye da ina me le do wa la posele to me ye won la ye da ina

we me po e de be adokunu lola e ma tin to ya keda yi to alenu koko me sigbado divie e tin to ya ke e lo ya ke o ti de agbe amun pa yi egoya do me ma tin do nu ku mo je nu gba dokunu ton le bo ye ma nya ye ma tin do mo je mi adokunu ton enyo e ye no za ogbe ton e do e o wo yi se yi se no yi se no yi se no po chonu si ogbe ye no za ogbe ton Eh na do a ho to ti e te o tu akade ru adele o le no polo atin do hun gan we ma ah anado mo ma ama flew davidi nu e davidi wa di eh eh davidi wa mo amo e ma tin do ye do hun gan lo pa e ke ye tin do le gbedi ni e ma do ya ke na wo do sa lo mere eh ye wa do na ye gbangba din fi dogbo oye eto ye ko won dagbe tondo ho le ama flin we ba wa han flin ma flin ma ama ti le jire gan lo polo ti haye ne ye do na do yan o mo na ye do lu ko akwe ajo kunu ko akwe pipula a holdu ton lo eh eh meeting de retrieve on ne peut pas avoir ton enfilé et ne pas qui clo yedo o mu wi wula adokunu a hodu tole no ji ago wi wula a hodu tole a hodu le tin a hodu le le poro kon lo pon me ye tin do aliho gbigbon ye ton aduna klo aliho gbigbon ni lese bo gbe to de la ko gbon aliho ton ji so a hodu a igo to me bo ye wa a hodu du yedo krisi to me bo ye he wa podo ye po ye do nu gbigbe ni re nu gbigbe a hodu lo tole ye do nu gbigbe nu nyiraka ye do a hodu lo tole de da hodu a ho tome ye he wa so a hodu a ho tome re ye tin do so bo tin je mi le e ke wa hodu ji lo tome me do na do sa nu gbigbe ni le po me do na jogbe so nu gbigbe ni le re mi na gbe nu gbigbe ni le po da yi o ru ni le wa po bo mi na do so gando atin do yẹ́dọ̀ àjọkúnú yẹ́dọ̀ alẹ́nu yọyọ àhọ́dù yọyọ àhọ́dù kírísì tán àhọ́dù olóòótọ́ bò kọ́lé tí náà wò ó ta ẹnẹ̀ ọmọ ìyá náà sọ àfọ́ẹ́tún àwẹ̀ kọ́lé tí náà wò tọ́ ta ẹnẹ̀ àfọ́ẹ́tún àwẹ̀ ṣùgbọ́n mi kò gbẹ́ ẹ̀dọ̀ mi kò gbẹ́ ònú bíbẹ̀ búburú tán lẹ́dà yìí Mima soto zonizi to klome Mima soto o kloi doto o ko ti kwe ye we to gohen Edo shiba Bo a uso kia o nubo ton dali Bo uso ya nubo ton dali Mito minde pa Han ay ha O men dopo ton To nuko To nuko ti kwe ye we ton O nubi wule nele onuwa ma inu gbono ton ile o you did it if you are ho ton ton onu wiwura eh gbe tole no wa do ayi ko me

odona onuge odro ti kweyawo tan ekenyo alokeyi bo so sogbe neyi bo so sogbe neyi drito nuko bo to zize yedo o akwe kiko yedo adokomo ero di agana me huwa lo to drito nuko mo zize edu aganu gboro eno di agana me lo drito nuko mo zize daga o nu atonto de atonto ere ba o mi ma keme o wono na mi to sise adokunu pipe wiwe lodo adokunu wiwe lo de ba pipe lo me to ato mi ma me de fule ma ye wo sudo tintin ye di na do nyo e na we sin ga san ji ko ye woro ere to nu gbo me podo to wa lo wiwe me to nu gbo me podo to bi gbo me ye wo sudo do tintin ye ko mo do bi aye ma aye so mama anando hula na dodo bezantome bona fo maina o mende vulega mende pepe o noa ton file le suga o noa ton file titan e ba titindo ayaja oluduto edo adokunu hu hula etome awoto die ene ba ya gojedo a holu wedida holuto pedo yero ya sahe mezozo atonto e ba o monya na ayajije aholuduto kakaje adadi ona me loton wenu po titan o fin titan e ba te tindo ayaje aholuduto e do to adokunu bi hula etome e do na do luku o ta o lo ya na so afetan ko lukuta o afeto ko lo choka mi jaya to eke me blue bole ni o me glo no o me ero shiba mi ni jaya do ero mi jaya blo mo do akwese do tento do hunwe do aga do ehe me ajaya blo do agba hwa ye do o me do afro ha o to bide jigba o be zinda yi e de o ma do luna do do hoba o do nu ambo ene e o to afo eji e do gancho de atre to afo eji ajaya to ni lo me blo ni e da ma to aya je ye do to o bigbo a o vi leto ye tin da fo abi ate pipa mi ton lo e do to wa to aya je na do azimere da yi asimenu do da yi agbawa isere deto agbawa suteto ere to nene ajaya blo agbawa ere onukundi oso metoloto ere to nene ajaya blo ere mejaya to ere blo do pibole meme blo no rame shiba o mini jaya do ye wo oyin mi to to o lo me ene wey nwe han re nwe lo re aya je nu gbo wa computer titan ta titan fo eton chanton pita titan o ta titan fo eton chanton e do o mege mi ma ko mo ka te mi to wayina de ke ma ye na we e do o mege mi ma ko mo bo to wayina o mege mi ma tremo din vie gan cho bo to yi se mi yi aya ma so gan do gona ogigo doto ayaje wenado jomi ado jijodi je ya tin lo gigo ji ko ye to ba ya to me ene le we no kan ayaje wa ma tindo ye da ayaja hoduto nado toto atindo ye do adokunu wiwa o lo toro po awo toro fi awo toro fi ene me o mi wa wiwa si se we da a hoduto do podo oya sahe me bla opo na o mede vule de ma konye oku no o we di daro te pon e mo ene lo to to do dona mi do hebu le se we ta chine afo eto ko atonu ku awe e do podo so le ye de na o beto hula do po na do ku ye de na o beto hula lo po na do ku e lo to le wo goto o we di da hogan so le wa memo hogan so le wa me dogbo won dagbe la dale wola ne lo ba won ne ton bobo dogbo won ida ija dale ne na pon gani boya ma ti do mere na do ama do mere na do pon amo na do na we ye wo ko o ye wo ko e be tole